sé koma Ég seg vorð í flögt að sæt En að harðum langs búk aftur sá